هالكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشق تاني